0: Točno je, 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje druge.

0: Točno je 16 časot.
1: Sponzorirano od Anhoč.
2: Aha.
3: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
3: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,

0: Točno je, 18 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje u svoje drugar, opa, vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da,

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje druga, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,

0: Točno je 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoje drugar, opa, vi kad ste imali